popodnevni program na talasima Glasa Drine, 15 sati i 24 minut. U Sabni trenutno 32 stepena. U Kalesi Tuzli 31, na Uzvorniku 27.